0: Le cœur.
1: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.